0: תצלח נדילכם את הלמיניים, צלחור נונת את פרוות נים, סחלוק תקיפה אלגנם, ואני חוצה לילוניים, אסיסטנטר לוני בכלל, תנדיף סקולמיים, סלינה, גינוק לג'ן אפרלו סאפ, נוכתח לוניים, בכלל פוסטה אפיסאמונם, גינוק לגעת שערתלו, פרידה, איוונק, צלי לוני, הספידל ארמית, פרמסט נים, איפייטלו, צלי לוטינג נונניים, שקרמירה לומיה, גינוקונה, סחלומה, אסקרסיטי לקסיט, ויתאוסטדינג הלו אינקום הוזינג ארמי, אסוסיאס נביל סונזל פרזידנט דניים, ויתאוסטדינג צ'אלי צ'יקיפניק, אונה קורינג לוטינג פייסבוק כתכונם, פוסטס רמח תכונם, אנחל לוטינג סטייטם צ'אלי סנגווסט מיקאיו תאי קאיו סכוני לוקיים, נונה קורצ'ות מקיפוס לוטינג צ'אלי סילייטניק אקלומנג צ'אגמסמנג, צ'ימיטייטניק לחלוכח צ'וגוה, גוביאן קלוצ'אליים, צ'אלי מאיים, סמכניק פינגלוטינגם, רנטנק אגילי קלוטינגם, איקאיו טינגסונטינג רנטנק, פדרל אמרג'נסי מנג'מנט אייג'נסי נקצ'אליים, דארינג לוטינג צ'ין דוטן אפיקסלוצ'י מכניק טוויצ'לאק בילוניים, רג'גנאי צ'כוני לגוה צ'אלי צ'כלומי, נוכתח צ'רמכניקוי לורמגמם דריסכמנם, טוויצ'לאם עלו לחצ'ות ניגלי כחתנג לוניים, נספס חמיני צ'יוכלר מכתורם שלי בילוניים, בקצרה שחמיניים, נונה צ'ורם קצם מון בלחקני נעשו נכני לוגוים, בנפידה איוונה בילוניה, כתון רג מלרוק, פרסט וסקנד גריד ליטנאום שחוני לוגמם דריסכמיים, נידי לחלודינג גינגוגון סחלוכח צ'וגו, היה גרו צ'ימא סמכניקוי גינורם, עלו ולירות שחוני לוגים, ליטנאס חכם חנונה נונה מכניים, איוונה פנרלוני שלי, צ'אליס כתון רע, תמה רמק, מוצ'רולה לרנילות, ולך פיוחן רמכניק, פרידם אילאי, רנדס חולוטינג, אילה מנניק, אקיו צחתכו, נותר ארוויתא וכת כוי נורמים, לבו מסק נונית ניה, נא ג'נפר אך, צ'אליס שין אילאי, ויתס חולוטינג, סחסומה, נבו סחניים, צ'וויצלאק אנרלוני שין רנירנלוני, ריג'נל האוזינג אתורדי, נוכתך צחקן, פיקי סוכו, חני חם, ויתאוי כניס כיתה, נהנם מירן תקנת נהם, סליפי לונים, אקסום שגלוניה, דודנה, נתה קוצ'ק נלונים, גווין רולרם, גוויתאוי כם חנק, אילן המסחסום כינגוקונה, צ'וויצלאק אנרלוניה, סליאם, ותחצ'ומח צחוני לוני גווין נורמנה, איתה יוריה טורלונה, יור לוקיה, מלרוק, שין יוגניק נאי, צ'טאו צחק סחסומיהם, סליפי יולוניהם, נונה פיקון קרלוקו קוויק, נאנג צ'רלוניהם, פלסטיקן, גיקאמרן, אקפלוקיה, אקסוטינג, אטורוק נאטינג, חסצן קטאימה, אטורוק נאמן אילייטניק, נאנג אקסוטינג, קרויכתא מכניק, אטחצרן, קסחסוסניהם, סליטאנחסונטן, חיקטל רם, קטסחם, יאקפרניהם, קוויגים צניניהם, סלינה, נאסופקנגו, צ'קוק, תקיזני נרלוגו טוויצלאם, דאנחל פינקאט, פלאוור שרוד, סטייפלה רומלרית, גוון מאמיאם, קונג אוגניאם, אופנח קסרמיאם, מרי חייטה קאנרלוני, סי, אופינן ריטנילוני, גווילרמנות, חצחקאמין, כוסו, חייסונם, דאנחקאן, ג'ימי דיינק, דרום חייטה קאנרלוניאם, זגמרי סמכנות ג'ימק, דאמנה, ביטוני לגווים, גווילרמי טרייפד ווטס חוט, נונת אובה שחקית ננמת מסחקום ציוקסני, הייתם בני בילוטינג, צמגנית כסייט נילוטינג, תינוכפרני פיתקר מכניק ותחן רמכניק, סייט גינן אילתן סו, ותחצו לוטינג, אקסטמי נולנק, ויקח סוני אילני גוילורמי, אילה רסוי פיסורלוני, יעקול כפרלוני, סינה, גרנד מרה מרי וייטק בילוני, סייט נתמן בכפר שכוני לגו, תנחסוקי, תותחרני, דות נחן רטניק, מרי וייטם אילאי, גלו כאוסוקו, אנו תשחה, מתאים אסחגו מי, ומיוחד שכוני לגו, pitch lakan khluni sina ngayuka anu tishak ilak niluki ilak suteng kuyugamang pilashit si chalin khimni khluni umiku kuhinu khumitot nashkat magutkiwa yukim khanam chika hui nga kaya wakoyana ni chuk niluchi.
1: Yupik Word of the Week is supported by Grant Aviation.
2: Wani huayuchtsun litnaurun apriak.
3: Guji duck, a container that catches a drip or a container that catches rainwater. Guji duck, a container that catches a drip or a container that catches rainwater. Guji duck, guji duck sasugumakmuichtuk. Guji duck, a container that catches a drip or a container that catches rainwater. Guji duck, guji duck.
2: Guyana litnaus gut kakluta juchtstun apriaranik.
4: I'm Dr. Anthony Lazowitz, and this is Climate Connections. As the climate warms, many New Jersey homeowners face a growing risk of flooding, from violent storm surge along the coast or heavy rain that overwhelms inland streams.
5: We frequently see people get to the point where they just can't handle this anymore. They don't want to deal with the fear and the stress of every time it rains.
4: Nick Angarone is with the New Jersey Department of Environmental Protection, which runs the Blue Acres program, the longest-running state-run home buyout program in the U.S. It allows eligible homeowners in flood-prone areas to sell their properties to the state and move to higher, drier ground. The homes are demolished and the land is converted to green space, like meadows or wetlands, which can absorb water and reduce the risk of nearby flooding. Since the mid-90s, more than 1,200 homeowners have participated in the program, which is voluntary, and hundreds more have applications on file. Deciding to pursue a buyout can be a hard choice.
5: It is a very, very personal and difficult decision for families.
4: But Angarone says it's the only way to guarantee that people who live in some of the most flood-prone areas will be protected in the future. Climate Connections is produced by the Yale Center for Environmental Communication. To learn more about climate change, visit climateconnections.org.
6: Here's your climate highlight for KYUK. One of the most profound changes in autumn climate in Alaska has been the decrease in October snowfall. For the YK Delta, October snow has always been tempered by rain, although in the 20th century there were occasionally years when the majority of precipitation during the month fell as snow. That hardly ever happens nowadays from Bethel downriver and on the coast, although it's still fairly common above Aniak. While snowfall observations at Bethel ended in 2018, our climate analysis models show that October snowfall has decreased 30 to 50% across the region over the past 50 years. At the same time, the total precipitation, that is, the rain, plus the water content of the melted snow, has not changed much. So this means that more October precipitation is now falling as rain than in earlier years. Now, there's no real mystery here as to why. Warmer ocean temperatures nowadays tilt the temperatures in the lower atmosphere just enough so that when it's close to freezing, even a small change in temperature can make a big difference in the form of precipitation at the ground. I'm Rick Tolman with the Alaska Center for Climate Assessment and Preparedness at the University of Alaska Fairbanks.
7: Hi, this is Norman Jeff from Bethel Search and Rescue. If you get lost while traveling in a storm, make your shelter by your snow machine and do not panic. It is important to stay put. You're listening to KYK 640 AM in Bethel, Alaska.
8: Hi, folks. We've got the Typhoon Halong 1 year later call-in show coming up this afternoon from 1:30 to 3:30 p.m. So we are airing KUC Corner a little early during our new news hour. KUC Corner coming up next.
9: Welcome to the KUC Corner, the home of all your local Kuskokwim campus announcements. The free application for federal student aid for the 2027-2028 school year opens October 1st. This opens up both the federal Pell Grant, subsidized loans, and the Alaska Education Grant. Having completed the FAFSA is also a requirement for some private scholarships available to people in this area. Go to studentaid.gov to file your application. Speaking of which, FAFSA Friday has begun. This time is available for you if you need assistance filling out your FAFSA as a student or as a parent. You can join the CIS Financial Aid Advisor, Jayla Milford, over Zoom or in person. Please call 907-543-4563 to set up a date and time on any Friday until June of 2027. Ready to start your journey with the Yupik language? Whether you want to connect with heritage, speak with elders, or learn and preserve everyday conversations in Yuktun, Yupik F103 Conversational Essential Yupik 1 is a good place to start. This entry-level course focuses on practical communication for daily life. No textbooks required. The spots are limited, so apply quickly. Course details are instructor Kathy Moses, dates October 12th through December 4th, schedule is Mondays and Wednesdays from 5 p.m. to 6 p.m. The location is online via Zoom, and the CRN number is 76783. If you don't have a source of funding, funding will be available to help cover tuition and fees. Register today to save your spot at uaf.edu/reg/register.php. Need assistance? Call us at 907-543-4500 or email kuskokwim-ss-dept@alaska.edu. We are happy to announce that we have a Jesuit volunteer this academic year named Wesley Hankins. Wesley is our new activities coordinator who will be offering tutoring to students each Tuesday and Wednesday in the newly remodeled study den. The Kuskokwim campus is open each day from 8 a.m. to 9 p.m. Monday through Thursday, and Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. We have student jobs available. To view the job descriptions and apply, please visit careers.alaska.edu, select student, select city, Bethel. The student assistant for the IT help desk technician is open. You must be 18 years or older and be living in Bethel, enrolled in at least 6 credit hours. Join us each Wednesday from 12 to 1 p.m. on campus for our Brown Bag Lunch and Learn series. Wednesday, October 14th will be Impacts of El Nino. Wednesday, October 21st will be Elevating Traditional Knowledge with Salmon and People. And Wednesday, October 28th will be Watersheds, Waterways, Waterfowl, Oh My! Lunch is sponsored by Uncommon Pizza. Follow the KUC Library or KUC Campus Facebook page for more Brown Bag Lunch Series information. Some announcements from our library. On Saturday the 24th, families are invited to story time at the library at 11 a.m. in the children's room. Come listen to some of your favorite children's books and enjoy time together at the library. Toddler Time, in partnership with the YK Fitness Center, happens every Monday at 11 a.m. All preschool-age kiddos are welcome to come play, explore, and make friends. Monday, October 19th, will be at the Cultural Center, and Monday, October 26th, will be at the YK Fitness Center pool. After-school Adventures is starting up again this month. This after-school program takes place from 4:30 to 6 p.m. in the Alaska Room. School-age kids can come craft, learn, experiment, and enjoy some snacks. Tuesday, October 20th will be Silly Science, and Tuesday, October 27th will be a Halloween craft. There will be book bedazzling for kids at 2 p.m. on Saturday, October 24th in the Alaska Room. Bring an old book to bedazzle. Come celebrate Halloween at your local library on Friday, October 30th at 5:30 p.m. in the Cultural Center parking lot for Trunk or Treat. Come show off your cool costume, collect some candy, and pick up some free books. Want to help pass out treats? Call the library at 907-543-4516. Visit our Facebook page at uaf.edu uaf.edu/Kuskokwim campus or visit our website at uaf.edu/Bethel. You can contact us via email at kuskokwim-ss-dept@alaska.edu or call 1-907-543-4500. Guyana for listening.
10: Manik UAF KUC Ami Litnaulachto in Ruchtaramk. Alaska Yukon Kuskokwim Maklu, Bichtut in Ruchtnik. UAFAK UAAKLU in Ruchtaramk program Anktuk Mamta Rishami. Ashnarichuku with Umuk Kayaga or Naran Hugh Diamond Dock KUC Me. 907-543-4524. Alaska and the Yukon Kuskokwim Delta need nurses. The UAF Kuskokwim campus and the UAA School of Nursing has a registered nurse degree program in Bethel. If you are interested in a high-paying career helping others, contact Hugh Diamond with KUC Student Services at 907-543-4524.
11: The Recruitment and Retention of Alaska Natives into Nursing, or RAN, is a program that provides academic and financial support for Alaska Natives and American Indians pursuing a nursing degree. It is available to help eligible students studying nursing at the UAF Kuskokwim campus.